0: Вітаємо вас, друзі!
1: На хвилях першої програми українська музично-інформаційно-публіцистична передача «Відродження».
2: Добрий вечір, шановні радіослухачі!
3: Вітаємо вас, любі друзі!
2: Сьогодні ми поговоримо про освіту, яка відкриває нові можливості. Про освіту, де знання кількох мов стає не метою, а інструментом для успішного навчання, розвитку особистості та взаєморозуміння.
3: У сучасному світі багатомовність – це вже не виняток, а реальність. Тому дедалі більше країн впроваджують моделі навчання, які допомагають дітям опановувати навчальні предмети різними мовами.
2: Саме проблема підготовки фахівців в цій галузі для навчальних закладів Республіки Молдова була присвячена програма «Підготовка тренерів із багатомовної освіти» та методології «КЛІЛ», що відбулася в Кишиневі наприкінці червня. Майже 40 педагогів, викладачів університетів та освітних експертів протягом 4 днів навчалися у міжнародних тренерів із Естонії, Румунії та Італії.
3: Організатором програми виступив Фонд миру Марті Ахтісаарі в межах проєкту «Гагаузія Діалогве» у партнерстві з Національним центром багатомовної освіти Державного педагогічного університету імені Іона Крянге за підтримки уряду Швеції.
2: Учасників проєкту привітали Олександра Бербинягре, ректорка Державного педагогічного університету імені Іона Крянге, та Наталія Джанжгава, менеджерка фонду миру Марті Ахтісаарі в Молдові. У своїх виступах вони наголосили на важливості міжнародної співпраці та інвестування у професійний розвиток педагогів як ключових чинників розвитку багатомовної освіти в Республіці Молдова.
3: Багатомовної освіти є особливо актуальним для представників національних меншин. У багатьох школах наші діти

0: мовою. Натомість сучасний підхід до багатомовної освіти передбачає використання взаємозв'язків між мовами, коли знання і навички, здобуті під час вивчення однієї мови, допомагають опанувати інші. Такий підхід не лише зменшує навчальне навантаження, а й сприяє розвитку мовних компетенцій, критичного мислення та відкритості до різних культур.
1: Чому, на нашу думку, сьогодні важливо не скорочувати кількість мов, які вивчають діти, а вдосконалювати методики їх викладання, щоб багатомовність стала для учнів не викликом, а перевагою та додатковою можливістю для їхнього особистісного і професійного розвитку. І в цьому ми вбачаємо важливість запровадженої програми, а саме сформувати команду національних тренерів, які навчатимуть інших педагогів працювати у багатомовному середовищі. Інакше кажучи, сьогодні навчають тих, хто завтра навчатиме сотні своїх колег.
0: Як сприйняли програму самі учасники? Що стало для них найбільшим відкриттям? Пропонуємо послухати вчительку української мови і літератури теоретичного ліцею імені Михайла Коцюбинського пані Світлану Живогляд.
2: 22 червня в педагогічному університеті імені Іона Крянге розпочалася підготовка тренерів у галузі багатомовної освіти та методології КЛІЛ. Для мене, як вчительки української мови та літератури, участь у цій програмі є надзвичайно цінною можливістю професійного розвитку. Перший день навчання був змістовним, динамічним і надихаючим. Ми ознайомилися з успішним досвідом провадження багатомовної освіти в Естонії та Румунії. Було цікаво дізнатися, як у цих країнах реалізуються моделі багатомовного навчання, які підходи використовують педагоги та яких результатів вдалося досягти. Цей досвід надихає на пошук нових методів викладання та підтверджує актуальність розвитку багатомовної освіти в Молдові. Приємно працювати в колі педагогів різних спеціальностей, обмінюватися досвідом, обговорювати сучасні підходи багатомовного навчання. Атмосфера відкритості, взаємоповаги та співпраці мотивує до подальшого професійного зростання. Переконана, що знання і практичні навички, отримані під час цієї програми, допоможуть зробити навчальний процес цікавішим, сучаснішим та ефективнішим, а також сприятимуть розвитку багатомовної компетентності наших учнів. Попереду ще декілька нових зустрічей, практичних занять і відкриттів. З нетерпінням чекаю наступних днів навчання.
0: Дякуємо пані Світлані. Як бачимо, програма поєднала міжнародний досвід і практичну роботу. Учасники ознайомилися з освітніми моделями Естонії, Румунії та Південного Тіролю, одного з найвідоміших багатомовних регіонів Європи. І важливо, що міжнародними тренерами програми стали 5 провідних експерток, які мають багаторічний досвід у сфері багатомовної освіти та методології КЛІЛ. Це провідна наукова співробітниця, докторка Інституту освітніх наук у Бухаресті Моніка Кучуряну.
1: Професорка англійської мови Національного коледжу Октавіан Блога у місті Сібіу Космина Алмашан.
0: Лінгвістка, науковиця факультету освіти Вільного університету Больцано, експертка стримовної моделі освіти Південного Тіролю Рената Занін.
1: Керівниця Центру багатомовної освіти Нарвського коледжу Тартуського університету Анна Голубєва.
0: Та заступниця директорки з навчальної роботи та вчителька в гімназії ПАЄ Таліні Наталія Преснятова.
1: Як учасниця програми, зазначу, що одна із головних особливостей навчання – максимальна практична спрямованість. Тут не було звичайних лекцій. Педагоги працювали в командах, аналізували реальні ситуації зі шкільного життя, створювали власні навчальні сценарії та моделювали уроки, використовуючи сучасні європейські підходи. Було надзвичайно цікаво і повчально. Хочу сказати, що багатомовна освіта зацікавила мене досить давно. Ще на початку 2000-х років у нас у Молдові Центр етнічних меншин під керівництвом Тетяни Петрівни Стоянової запровадив програму багатомовної освіти. Зараз ця програма набула багатозвучності, вона набула державного рівня. І під час занять

0: Ми працювали з моделлю 4C, складові якої – контент, тобто зміст навчання, communication, тобто комунікація, cognition, розвиток мислення, та culture, культура. Саме гармонійне поєднання цих компонентів допомагає зробити уроки більш змістовними, інтерактивними та зрозумілими для дітей, незалежно від того, якою мовою вони навчаються.
1: Важливо й те, що учасники не просто знайомилися з міжнародним досвідом. Вони постійно ставили собі запитання, як це може працювати саме у школах Молдови, і шукати відповіді разом із міжнародними експертами.
0: Навчання завершилося. Але, як зазначають організатори, це лише початок великої роботи.
1: Попереду – підготовка нових педагогів і впровадження сучасних підходів у школах. А зараз попросимо поділитися своїми враженнями щодо курсів багатомовної освіти пані Маковей Ольгу, вчительку початкових класів і вчительку української мови і літератури Ніхоренського ліцею імені Костянтина Поповича Рішканського району.
2: Під час навчання ми ознайомимося з особливостями багатомовної освіти, методикою інтегрованого вивчення предмета і мови, а також із сучасними підходами до підтримки учнів у навчальному процесі. Особливо цінним є міжнародний досвід наших тренерів Анни Голубевої та Наталії Пресницьової з Естонії, а також тренерів з Румунії та Італії. Ми вивчаємо практичні методи роботи в багатомовних класах, створення навчальних сценаріїв, використання візуальних матеріалів, співпрацю між педагогами. Для мене ці курси є важливою можливістю підвищити професійний рівень, отримати нові знання і застосувати їх у майбутньому. Бажаю всім учасникам курсів успіхів, натхнення, цікавих ідей, плідної співпраці та нових професійних досягнень.
0: Ми з вами, шановні слухачі, мусимо зрозуміти, що мовне різноманіття – це не проблема, яку потрібно долати. Це ресурс. І саме так до нього треба ставитися. Ресурс для навчання, для взаєморозуміння, для розвитку суспільства. Ось такою була головна ідея усієї програми багатомовної освіти.
1: Коли педагог отримує сучасні методики, міжнародний досвід і підтримку професійної спільноти, виграють учні. Адже школа стає відкритішою, цікавішою і ближчою до потреб кожної дитини.
0: Програма підготовки тренерів стала ще одним кроком до розвитку якісної багатомовної освіти в Республіці Молдова, до створення професійної мережі педагогів, які поширюватимуть нові знання та підтримуватимуть своїх колег.
3: Духовна скарбниця.
4: Рубрику веде Ірина Деркач.
3: Очі знову і славного пророка, предтечі, хрестителя Іоанна.

0: народився Іоанн Хреститель неподалік Єрусалима. Батько його Захарій був іудейським священником, а мати Єлисавета – дочка рідної сестри святої Ганни, матері Пресвятої Богородиці. Обоє вони були праведні перед Богом, бездоганно виконуючи заповіді. А дітей не мали вони, і віку обоє були похилого. Одного разу, коли Захарія служив перед Богом за звичаєм священства, випало йому війти до Господнього храму. Народ молився з надвору, і раптом явився йому ангел Господній. І стривожився Захарій, а ангел до нього промовив: «Не бійся, Захаріє, бо почута молитва твоя, і дружина твоя Єлисавета сина породить тобі. Ти ж даси йому імення Іоанн, і він буде на радість, на втіху тобі, і з його народженням багато хто втішиться, бо він буде великий у Господа. Ні вина, ні п'яного напою не питиме, і наповниться Духом Святим ще з утроби своєї матері». Промовив Захарій до ангела: «І з чого пізнаю я це? Я старий, та й дружина моя вже похилого віку». Ангел прорік йому у відповідь: «Я Гавриїл, що стою перед Богом. Мене послано, щоб говорити з тобою. І замовкнеш ти, і говорити не зможеш аж до дня, коли станеться це, за те, що віри не йняв словам моїм, які збудеться свого часу». Люди чекали і дивувалися, коли ж вийшов Захарій, не міг говорити до них. І вони зрозуміли, що видіння він бачив у храмі. І як дні його служби скінчились, він повернувся додому свого, і після тих днів зачала його дружина Єлисавета. Коли ж народився у них син, сусіди Єлисавети раділи з нею, з такої ласки Господньої до неї. На восьмий день належало дати ім'я немовляті. Родичі й знайомі зібралися і хотіли назвати немовля Захарію за ім'ям батька. На це Єлизавета відповіла: «Ні, хай буде названий Іоанном». Усі стали говорити: «У твоєму роду нікого не називали таким ім'ям». І знаками запитували батька, як він бажає назвати сина. Захарія попросив дощечку і написав: «Іоанн буде ім'я йому». Усі здивувалися. І відразу відкрились уста Захарії. І він заговорив, славлячи Бога. І почав пророкувати з натхнення Святого Духа про скоре пришестя Спасителя. І що Іоанн буде притечею його, щоб приготувати народ до прийняття Спасителя. Усі, хто чув про цю дивну подію, зі страхом і здивуванням говорили про Іоанна. Ким буде дитя це? Господь же оберігав немовля, і воно росло, зміцнювалося духом. А згодом Іоанн Притеча жив у пустелях до дня свого явлення народові.
1: Вітаю, шановні радіослухачі! Перед мікрофоном Олеся Білаш. Переконана, що ім'я поета, про творчість якого йтиметься сьогодні, добре відомо слухачам старшого віку. Молодь же, яка здебільшого цікавиться сучасними авторами та виконавцями, могла б почерпнути для себе багато нового, цікавого і не менш актуального з поетичного доробку Олеся Бердника.
2: Як затихнуть громи в стоголосі, як замокнемо

Олександр Павлович Бердник, український письменник-фантаст, автор понад 20 романів і повістей, один із засновників української гельсінської групи. Днем свого народження вважав 27 листопада 1926 року, хоча в метриці помилково записано 25 грудня 1927 року. Народився він у селі Вавилові на Херсонщині, нині це Снігурівський район Миколаївської області, у сім'ї коваля. У 1930 році родина переїхала до Києва. Олександр Бердник ще з дитинства мав незвичайну зоряну уяву. Навчаючись у школі, хлопець писав фантастичні повісті, романи, оповідання. Там були жителі місяця й далеких зірок, пригоди в далеких земних краях. Підводні люди, риби, ефірні істоти, котрі живуть у міжпланетному просторі.

Чудова фантастика Олеся Берника – це яскравий приклад нового мислення, що відкриває шлях до самопізнання, усвідомлення себе частиною великої духовної нації. Відкрити для себе творчість і всесвіт Олеся Берника – справжня українська фантастика, українська філософія і українська проза живуть тут. Мрію про незвичайну, прозоряну дію. Де і для кого і з ким? Вітер повіє, мрію розвіє, ніби легесенький дим. Все-таки маю, маю надію. Ой, та надія, мрія пташина, в небо навіки, навіки.

0: У 1943 році Олесь Бердник добровольцем пішов на фронт. Після демобілізації закінчив театральну студію при Київському театрі імені Івана Франка, став актором і водночас працював позаштатним кореспондентом у кількох столичних газетах. Після палкового виступу на зборах театру проти партійної політики в галузі мистецтва був заарештований і засуджений. Родина тяжко переживала цю трагедію, стукали у всі можливі двері, писали листи до високопосадовців, намагаючись врятувати життя Бернику. У книжці «Тайна Христа» письменник згадує, що перебуваючи у виправних таборах, він декілька разів був на межі життя. І врятували його Бог і Божа мати. Одного разу він попросив отця Болеслава помолитися за нього і запитати Господа про його долю. Наступного ранку Олесь Бердник почув такі слова: «Я молився за тебе, і Господь відповів мені, ти повернешся додому, обнімеш матінку, рідних, ти багато зробиш для рідного народу, для людства».
1: Для сліпців є пітьма, а для зрячого нема, ширше серце розкривай, загорій.

1956 році, отримавши амністію, Олесь Бердник повернувся до Києва. Вийшла перша збірка його фантастичних повістей «Поза часом і простором». Письменник стає членом спілки письменників України. Великою популярністю користуються також його статті і лекції з футурології. Та вже у середині 60-х років його книги отримали розгромні рецензії в усіх літературних газетах та журналах колишнього Радянського Союзу. Далі були виключення зі спілки письменників, пресинг із боку КДБ. У книжці «Тайна Христа» письменник згадує: «Я вже чудово розумів, що відбувається. Певні сили не зацікавлені в тому, щоб широкі кола читачів знайомилися з ідеями, котрі можуть вивести їх з ортодоксальної колонії на простір вільного мислення».

У 1989 році письменника знову заарештували і засудили до 6 років ув'язнення у таборах суворого режиму та до 5 років заслання. У 1984 році Олесь Бердник вийшов на волю. Починаючи з 87-го року, опублікував низку книжок, серед них «Вогнесміх», «Пітьма вогне ще не розпалює», «Тайна Христа», «Пісня надземна». В добу національного відродження кінця 80-х, початку 90-х років минулого століття Олесь Бердник реалізував ідею створення Української Духовної Республіки. У 1990 році відбувся перший Всесвітній собор Духовної України в місті Коломиї, який зібрав декілька тисяч учасників. У наступні роки було проведено ще декілька соборів. Письменник мав свою програму національного відродження України. Олесь Бердник був також прекрасним художником і фотографом. Вражаюча фантазія і масштабне мислення знайшли відображення в космічних сюжетах його картин. Такі твори вчили мислити. 1997 року Олесь Бердник тяжко захворів і 18 березня 2003 року пішов із життя. Сьогодні дедалі більше людей цікавляться творчим спадком та ідеями Олеся Бердника. Багатопланові, високохудожні, гуманістичні твори письменника зараз дуже потрібні. Вони духовно збагачують читачів, розвивають їхнє мислення. Безперечно, Олесь Бердник – неординарна особистість. Видатна постать в українській та світовій літературі, філософські ідеї якої ще остаточно не усунуті.

0: В ефірі Бухарест, Всесвітня служба Радіо Румунія. Все про Румунію.
1: На черзі в нашій передачі рубрика.
0: Туристична Румунія.
1: Розташоване на заході Румунії місто Дева є визначним туристичним напрямком, де домінують вражаюча середньовічна фортеця та палац Магна Курія. Місто пропонує гармонійне поєднання вивчення історичної спадщини, сучасних розважальних закладів та різноманітної культурної програми. Його географічне положення робить місто ідеальною відправною точкою для відвідування таких головних визначних пам'яток, як замок Корвінів та колишня антична столиця Сармісиджетуса Реджія. Щоб відкрити для себе головні визначені пам'ятки цього регіону, до нас приєднався Крістіан Фодор, директор культурного центру Драган Мунтян у Деві, який пропонує розпочати маршрут з найвизначнішої пам'ятки міста.
2: Vizita începe desigur cu cetatea Deva, care este simbolul orașului și una dintre cele mai importante.
1: Excursia, звісно, починається з фортеці Дева, яка є символом міста та однією з найважливіших середньовічних фортифікацій в Трансильванії. Зведена на вражаючому вулканічному пагорбі висотою майже 380 метрів, фортеця століттями височіє над доленою Муриша і відкриває один з найгарніших панорамних краєвидів на заході Румунії. Її існування задокументовано ще з 1269 року. Пішохідний маршрут, що піднімається до фортеці, проходить через природний заповідник Деалуль-Четиці і дозволяє відвідувачам милуватися краєвидом та рослинністю, характерною для цієї місцевості. Відвідування фортеці та огляд бастіонів, стін і оглядових майданчиків займає приблизно 2 години, а вид з висоти відкриває вражаючу панораму на місто Дева, долину Муриш та гори Пояна-Руска і є одним із найпрекрасніших туристичних вражень у повітті Гунедвара. Спустившись із фортифікаційної споруди, маршрут природно продовжується біля підніжжя пагорба в історичному центрі. Тут старовинна архітектура відкриває інші сторінки історії Трансильванії, як пояснює директор культурного центру Драган Мунтян Крістіан Фодор.
2: Este o clădire emblematică a Devei în stil renascentist și baroc.
1: Це знакова будівля Деви, зведена у стилі Ренесансу та бароко, в якій розмістився музей дакійської та римської цивілізації. Тут туристи можуть відкрити для себе захоплюючу історію регіону, починаючи від дакійської цивілізації та римського завоювання аж до середньовіччя та сучасності. Там же неподалік розташований і палац Магна Курія, відомий також як палац Бетлен. Це найстаріша пам'ятка архітектури, що збереглася в Деві, а її архітектура в стилі Ренесансу та бароко перетворює її на культурну візитівку міста. Також там поблизу палацу Магна Курія розташована будівля суду. Це стара будівля, зведена у 1897 році, і споруда виконана також у стилі бароко збереглася до сьогодні. Будівля була зведена як приміщення суддів і функціонувала за цим призначенням до 1963 року. 2 роки тому її відремонтували та знову відкрили для тих самих цілей. Поза межами денної туристичної метушні місто зберігає свій шарм і після настання ночі. Архітектурна спадщина та культові споруди вигідно підкреслюються, перетворюючи нічні прогулянки на унікальний досвід.
2: Traseriile liniștite ale Devei, bisericile orașului, capătă o frumusețea.
1: Utehih večerach, mista Deve, miski cerkve nabuvajut osoblevoji krase, oskilke osvitljujutsja u cilkom nezvečnej sposib. Фасади, шпелі і архітектурні деталі виходять із тіні ночі та відкривають відвідувачам вишукані споруд, що несуть крізь час віру, історію та мистецтво. Від величного освітленого собору у спіння Пресвятої Богородиці до елегантної реформаторської церкви у Деві кожен храм ввечері розкриває свою власну ідентичність. Для тих, хто приїжджає до нашого міста після заходу сонця, ці церкви не просто пам'ятки, а справжні орієнтири світла. У їхньому стриманому саяві архітектура стає виразнішою, а місто показує одне із своїх найкрасивіших облич, запрошуючи до споглядання, захоплення та радості відкриття. Дева – це не лише самостійний туристичний напрямок, а й стратегічна база для тих, хто бажає дослідити весь повіт Гунедуара. На невеликій відстані їзди на автомобілі знаходяться пам'ятки європейського масштабу та унікальні природні заповідники. Наша подорож продовжується разом із Крістіаном Фодором, директором культурного центру «Драган Мунтян».
2: La doar aproximativ 20 de minute de mers cu mașina, se află castelul Corvinilor din Hunedoara.
1: Leșe za 20 хвилин їзди на автомобілі, розташований замок Корвінів у Гунедуарі, який вважається однією з найвизначніших середньовічних пам'яток Європи. Вражаючи своєю готичною архітектурою, під'їзним мостом, заламами лицарів та легендами, що його оточують, замок є однією з найбільш фотографованих та улюблених туристичних атракцій Румунії. Поруч також знаходиться зоопарк – чудовий варіант для сімей з дітьми та для тих, хто бажає провести кілька годин у приємній природній обстановці. Лише за 15 хвилин їзди на автомобілі від Деве розташований дендрологічний парк у Сімерії, який є одним із найстаріших і найцінніших парків Румунії з історією майже 300 років. Розташований на площі 70 гектарів, парк налічує понад 2100 видів і сортів дерев з Румунії та різних регіонів світу, вважаючи з пам'яткою природи та ландшафтного мистецтва. Туристична пропозиція регіону поширюється і на розваги, призначені для найменших відвідувачів. На південь від Деви у регіоні Цара-Гацегулуй створено низку атракцій, присвячених винятковій палеонтологічній спадщині цієї місцевості.
2: Pentru familii și pentru cei care călătoresc cu copii, zona Hateg oferă atracții deosebite.
1: Для сімей та тих, хто подорожує з дітьми, регіон Hateg пропонує особливі атракції, такі як Міжнародний геопарк ЮНЕСКО, країна Hategu, відомий завдяки знахідкам карликових динозаврів, унікальних у світі. Тут можна відвідати будинок динозаврів та інші тематичні об'єкти, присвячені захоплюючій геологічній історії регіону. Також можна відвідати Dinosaur World Transylvania – місце для відпочинку, де туристи можуть насолодитися верховою їздою на динозаврах, помилуватися американськими бізонами та доїти овець на території вражаючого тематичного парку, що простягається на не менше ніж 100 гектарів. Тут відвідувачі зможуть пройти найдовший маршрут на тролей в Україні, помилуватися американськими бізонами, оленями, віслюками та взяти участь у фермерських заходах. На дітей чекає можливість покататися на карликових динозаврах. Отже, незалежно від того, чи захоплюєтесь ви античною та середньовічною історією, чи віддаєте перевагу прогулянкам на природі, чи шукаєте освітні заходи для всієї родини, місто Дева та його околиці мають усе необхідне для повноцінного відпочинку. Добре розвинена туристична інфраструктура, невеликі відстані між об'єктами та різноманітність атракцій роблять цей регіон одним з найкращих європейських напрямків, гостенним та відкритим для відвідувачів у будь-яку пору року.
3: Ви слухали рубрику «Туристична Румунія».
4: Наша програма добігла кінця.
5: Над сьогоднішнім випуском радіожурналу працювали режисер Анжела Тітіой-Драган,
4: редактор і ведучі, доктор педагогіки Катерина Кожухар
5: і доктор історії Віктор Кожухар.
4: До нових зустрічей в ефірі!